ما بری کوی نمون نمکار بولان بولا سپری بند بچن دیبا مزیلا گوگا Bandaba jeliba, bandaba jeliba, bandaba jeliba.